0: konsoi lue la cil togusi yuebe te changar chewe kuryo ta yongsu chwe toba chung. Solangki choting tungkwe ta jamgo ne se su lunye soja sawa ta. Tungkong guenbe ngagong di nangki
1: ze la sengsu tungbe se chwekin tishi.
0: Solangki rangi chewa peje ne chita kogiyo. Kwe nyen ramdu changne tom tuenbe cina Solangki tosun chirge chi. Khonzu kyozu changbola den ne denjara kade chogiyo. Gavri gyazu chimbe nangku chwe chogwe chungya, kwanzu gwenye loksam tenye mucho. Changne thomni se khole kamze thogi shasen solcha che shwegi cheji inaya, kwanzu yang cholang tanga dunga kadegi merzin che ce, megyun po nge la tanga so yang shor sebe nelu shigiyo. Solangki sukto ki leje ta chewa de den ne rengsung chigiyo. Kandara tubab ta kukup tamsung tunna nyega le tartu. Solangla chewa nyoba yuebe tezu gosung nam kargoy chedu peju checho. Kwanzoe chewa haja nongar chenpo yuebe. Solang kyozoe na yuebu dagwara zingzhe togu yuebe, kwanzoe chewa zuri chene gyebam yewa chebam penzoen la jingnan guri che. Solang ki pajor chebe namda sendu zingzhe cheba teni gyunden dabushi. Kwanzoe tubab titan dyunne rengi gilubung ta dobshu chewa je ngomsu gyebuye.